još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: 30 sekundi predugo, ali
1: ne. I ti si mislio da će ovo dobro zvučati.
2: Da, nemam pojma. Htio sam provati kako će zvučati.
0: Eto.
1: Okay. Sretan rođendan.
2: Sretan rođendan. Sonja, budemo se vratili na one naše brže čestitke. Hoće cijeli show će nam pojesti.
1: Ne, javam rođendan.
2: Da se troje ljudi još javi, gotovi smo do 10 sati. Ok, to je Sonja tražila. Ajde, ko još se javio, Dorica?
0: Ko još? Evo, ko još?
1: Ko još je?
0: Stvarno mi vas je dosta.
1: Šta kaže, ko još?
0: Mirela se javila. Kaže, pozdrav s juga Dalmacije, ako može Z++ sedmo nebo.
1: Pa može.
0: I recimo Lucija koja kaže, koliko godina vas slušam, a nikad nisam naručila pjesmu. Mislim, ona se već i javljala, samo da ne bi bilo zabune. Javljala se je, međutim nikad nije tražila nešto za slušati.
1: Za
0: ali kaže, evo, žuljaju me cipele, Sanja Doležal. Kaže, može li neka stara pjesma Plesnjak?
2: Ok.
1: E sad da vidimo.
2: Okay, od stvari koje sam zapamtio, tu žuljaju me cipele jer si je zadnje rekla, znam da je ona mama koja kuha za cijelu obitelj da ne umre od gladi kasnije, tražila Go od Chemical Brothersa.
1: Chemical Brothersi.
2: Sedmo nebo, Saš, Ekvador, ajmo krenut mi...
0: Zlatne godine, oprosti.
2: Ali to je rekla da imamo vremena do pola osam.
0: Da.
1: Je.
2: Ok, ajmo onda krenut ovako.

0: Uz Eltona Johna i Crocodile Rock do La La Lala smo svoj put do 7.46. Hvala svima koji ste ovdje. Vrijeme je sad za ozbiljnu igru kod nas. Pogodit ko sam utorkom prije 8. Ok, princip igre je sljedeći. Dora Hrvoj i ja imamo minutu i 50 otprilike za pogodit čime se neka osoba bavi. Možemo postaviti da ne pitanja, odnosno osoba može odgovarati samo s da ili ne. Dok su ti odgovori da, pitaš dalje. Kad su odgovori ne, pita neko drugi. Pokušavamo zajedno doći do odgovora čime se dobraga ta osoba bavi. S nama je danas Ivan. Ivane, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ivane.
0: Jesi dobro? Jesi nam dobro?
1: Odlično.
0: Ok, jesi se naspavao fino?
1: Moglo i bolje.
0: Ok, onda dobro došao u klub ovdje. Jesi spreman za krenut?
1: Jesam.
0: Ok, okay. Dora postavlja pitanje. Prva standardno. Dora, okay. Sretno.
2: Ajmo. Ivane, je li tvoj posao uredski posao?
1: Da.
2: Provodiš li vrijeme za računalom?
1: Da.
2: Kad si na računalu, baviš li se recimo nekakvim tablicama?
1: Ne.
0: Kad si na računalu, radiš li nešto s ljudima?
1: Da.
0: Jesi li u nekakvoj svakodnevnoj komunikaciji s mušterijama?
1: Da.
0: Prodaješ li nešto tim mušterijama?
1: Ne.
3: Da li kontaktiraš sa klijentima preko stakla?
1: Ne.
0: Dobro.
2: Kad komuniciraš s tim klijentima, rješavaš li im neki problem?
1: Da.
2: Pitaš li ih jeste li probali ugasiti ili upaliti?
1: Ne.
0: Je li nekakav oblik servisa ili pomoći ili popravaka?
1: Ne.
3: Dakle, u pitanju je neka prodaja?
1: Ne.
2: Ne.
3: Ne?
2: Pomaže. Znači, je li u pitanju nekakav služba za korisnike?
1: Ne.
0: Je li to posao za koji je potrebna posebna edukacija?
1: Fakultet.
0: Aha, ok, dakle, shvatit ću to kao da. Je li u pitanju nekakvo nešto softverski?
1: Ne.
3: Da li ima nekakve veze sa osiguranjima?
1: Ne.
2: Šta bi još moglo biti? Razgovaraš s ljudima preko telefona?
1: Uživaj preko telefona, najčešće uživo.
2: Najčešće uživo i rješavaš im neki problem.
1: TikTok.
2: Je li možda, ne znam, radiš na nek vezano za aute, servis auta?
1: Ne.
0: Gotovo smo. Prošlo nam je vrijeme.
3: Joj.
0: Ivane, daj nam
3: informacijama.
0: Daj nam neki hint. Šta?
1: Pomagačka struka.
0: Pomagačka struka.
2: A dobro, da, to mi je bilo jasno da je nešto...
0: Nemam pojma, reci nam čime se baviš.
1: Socijalni radnik.
3: Pa da.
2: U krivom smjeru smo otišli.
3: Yes.
2: Da, mi smo baš išli ono full, ne znam, ljudi trebaju pomoć oko auta, osiguranja, mobitela.
3: Ma previše smo se na taj kompjuter zaljepili.
0: Ti si kriva sve za to. Ivane, hvala ti puno što si igrao danas s nama i hvala ti na dobrom poslu koji radiš. Isto.
2: Da.
3: Pa da.
0: Sad, pretpostavljam si sad na poslu.
1: Jesam.
0: E pa onda vrati se sad na posao.
1: Bude.
2: Bez veze, kakav to socijalni radnik zabušava.
1: Pravi.
0: Ivane, čujemo se, hvala ti još jednom što si igra s nama.
2: Hvala ti Bog.
0: Kako smo otišli u krivom smjeru.
3: Krivom smjeru, skroz.
0: Ok, sljedeća prilika je za tjedan dana.

0: Mogu samo reći da na krilima onog prošlog tjednog uspjeha u pogodi koja sam utorkom prije 8 sam nam već pripremio ovo.
1: Ali ništa.
0: Ali ipak bit će ovom. Bojim se da ništa od našeg pogutka ovaj put.
2: A ne.
3: A ne možemo svaki put.
0: A znam. Ivana se dobro odveo u krivom smjeru, odnosno tako već.
2: Možda je premalo vremena nam.
0: Ali treba mi se, ako ćemo imati 10 minuta, nema smisla. Igramo dok ne pogodimo. Ok, vratit ćemo se kroz jedno 10 minuta ili 15 na ovu glavnu temu danas, a to je što ste to kupili ili uzeli ili posudili od nekog, zapravo ne posudili, što ste to kupili, kupili i platili da bi na kraju jako, jako brzo to upropastili. Čuli smo već jednu priču s Barbikom, koja je ostala bez nogu zato što je bila poklonjena Marti. A, ima još drugih priča, pa budemo to slušali. A, ko još ima svoju za obacit? 099-616-7002. Jeste možda kupili mobitel, pa vam je ispod drugi dan u WC, ste kupili auto, pa ga slupali, uzeli jaknu, pa je izgubili odmah.
2: Da, priča kupili kilu janjetine, pojeli u 5 sekundi.
0: Nemoj, bit će takvih priča. Sto većih imamo. Većih imam.
2: A je?
0: Je.
2: A evo vidiš.
4: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Underground. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
5: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu. Uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij. Najmoćniji magnezij iz 5 izvora.

0: Dennis i Dennis. Evo, dočekali smo i 8 i 12. Hvala svima koji ste uz drugi. Sad, poštovana kolegice Dora, ako ne bi bio neki poseban problem, ja bih vas zamolio, hoćete li pročitati par poruka koje smo dobili? Ako vi nećete, ja ću, poštujem vaše vrijeme i vaš glas, ne želim vas iskorištavati, znajte da vas cijenim kao ženu i kao osobu i kao kolegicu i ne naređujem, samo sugeriram da pročitate poruku.
1: Ljudi, shvaćate koliko ovo zvuči užasno.

0: kretamo u tom smjeru, koje su to neke stvari koje...
1: Zamisli da ti letiš avionom i kažu ti ne, ove, na krilima su okay. Samo mikropukotine, nikakav bed, idemo.
0: Da. Uglavnom pa nas je to ponukalo da razgovaramo o tim nekim možda stvarima koje ste vi imali, pa ste ih imali vrlo kratko dok nisu ili nestale ili bile pokvarene.
2: Mikropukotine.
0: Tako. Ida je recimo javila i rekla je, teta mi je dala 100 eura, ja sam izgubila za sat vremena na rivi. Doduše ja sam pitala, to znači kao izgubila kao potrošila ili izgubila.
2: Zakockala.
0: Ne, uglavnom izgubila ih. Išla je kupiti kukuruz od 3 eura i tražila je u džepu sitniš i onda je ispalo 100 eura. Aha. Tako da je ovo bio zapravo najskuplji kukuruz koji je dijela.
1: Ok, onda, jer mislio sam ako je išla platiti kukuruz za 100 eura, onda je neka izgubila.
0: Da, ne. Branka je prijavila jednu klasičnu situaciju, a to je dakle mobitel novi, skup, kaže skup ko otrov, 2 dana star iz zadnjeg džepa, flop u školjku. Uvijek. Kaže sreća pa prije koriš.
2: Kako iz zadnjeg džepa u školjku?
1: Pa kad je skidala hlađe, vjerojatno.
2: Da.
1: Kako ti mobitali hoće skočiti u WC školjku?
2: Ne, vjerojatno.
1: Non stop padaju tamo.
0: Tomo kaže da je kupio dron da se oni dijete igraju i kaže jedan put je poletio.
2: I nije sletio.
0: I to je to.
2: Pode dron. Znači su ga u Južnoj Americi negdje u džungli.
0: Okay, Mladen kaže da si u 7. razredu kupio tenisice koje su mu se sviđale od ušteđevine. Platio ih je 400 kuna. Obuo ih je prvi put, otišao trčati za školu na bundek i uz jezero se preobuo u tenisice za trčanje. Mm-hmm. Jer je bio pametno dijete, kao neću trčati u tome.
2: Dobra.
0: Nakon utrke lijepo je sjeo na bicikli doma. Zaboravio i tek se na pola puta sjetio da je u tenisicama za trčanje. Kaže, aha, vratio sam se nazad u roku 10 minuta, međutim, naravno više ih nije bilo.
1: Ja. Zato ne treba imati tenisice.
0: Zato ne treba ići trčati, ljudi. Hodajte, hodajte u tome u što imate i to je to.
2: Da, šta mu je falilo na biciklu? Ne. Mora još i trčati.
1: Ajmo poslušati nekoga pa ćemo onda čuti još koju poručicu. Ovo je Peron.
3: Znači, posudimo od tasta auto ili je moj na popravku. Sjednemo u auto i nakon, ma kaj sam napravio, 7-8 km pukne neki oko turbine, crijevo, komora, nemam pojma kaj. U biti vozio sam se 8 km, auto je crknul, pa sam otišao na popravak, ne mogu čovjeku vratiti auto, ne, i čovjek popravi auto, veli, evo, to ti je 300 eura. Znači, mogu sam uzeti renta kart na tjedan dana za te novce.
2: Osim da tast nije znao da se nešto sprema auto.
1: Upravo sam htio
2: reći.
1: Upravo sam htio reći. Čuje nešto dole klokoće što ne bi trebalo. Mogu bi ja dati ovom. Znam da će platiti.
2: Hoćeš ti malo, trebaš auto.
1: Malo provozi.
2: Još malo.
1: Jače, daj više gasa.
2: Još, ajde.
1: Ok, Dora, koju što javim?
0: Ja sam se sad upravo sjetila kad pričamo već o autima da me nedavno vozi jedan taksist koji je pričao kako je kupio novi auto tjedan dana prije. Mm-hmm. Teslu, znači dobro. Novu Teslu.
1: Dobro.
0: I njegova susjeda je kupila također novi auto, isto kad i on. Mm-hmm. Dakle, 2 nova auta i njih dvoje oboje izlaze van. Ne vide se i bam. Tjedan dana stari auto.
1: Joj.
0: Uglavnom, recimo dalje nam se javila Katarina koja kaže da je kupila djetetu iPhone i kaže dijete trči pokazati ga baki na livadu. Na livadi jedan jedini kamen. Jasno vam je u kojem smjeru je ovo otišlo. Kaže da, pao je na ekran, a tek mu je bilo 45 minuta starosti.
1: Wow.
0: Jedan jedini kamen.
1: Ej, šta radiš u toj situaciji? Jel djetetu kažeš, ok, nisi spreman očito, ovo je loša ideja bila, ili onda ideš dati još ekstra lovu da se popravi to i nadaš se da više nema kamenja nikad nigdje u bliku. Ok, čućemo još nekih priča uskoro. A ko ima svoju za ubacit, može sad 099 616 7002. Sad idu Backstreet.

0: Kangareva.
1: Ali ovo me i asocira na neku Afriku i nešto. Zna, ovo me na, ova melodija i ova pjesma ne, uopće ne asocira na SAD no. ili Kanadu.
2: Viš da treba biti neki country.
1: Neki country, da.
2: By the way, jel vamo, meni uopće ne zvuči ko Shakira.
1: Može to nije ta pjesma.
0: Ne, ne, je, gledala sam na spot. Shakira je u spotu.
2: Znači, ovo je očito Shakira, ne reš pulatnik.
1: Dobro, to je glas prije prije 16 godina je to glas. Znaš kakav je to regla glas?
2: Išla na transplantaciju glasa, majke.
0: Oprosti ćeš, ali žena kad ju vidiš izgleda isto kao što je izgledala prije 20 godina.
1: E, ali glas je
0: ali glas se očito mijenja, da.
2: U svakom slučaju nisu baš dobre idealne reakcije za ovo. Još uvijek čekamo.
1: Nisu, ne. Evo,
2: gotovo kad kažemo bilo šta, jel možete se javiti oko ne znam čega, neko se javlja, telefoni počnu zvoniti. Evo sad smo rekli, jel se ikom sviđa ova pjesma, telefoni šute. Nula bodova. Evo još jednom, jel postoji neko kome se pjesma sviđa? 01-616-7002. Tako, jeste, okej.
1: Okay. Ništa. Ide, ide, ti. Ovaj, sad
0: ko. Mislim, ne morate se sramiti.
1: Jesi
0: sa ko, malo. Neću vas niko osuđivati.
1: Skinuo.
2: Malo hoće.
1: Koje boje ti sa ko?
2: Neke bež.
1: Bež, jel?
2: Bež neke.
1: Da, ne vidim, boje. Ovdje je baš dobro.
2: Dobar je, dobro mi stoji.
1: Dobar je, da.
2: Eto, i dalje niko.
1: Okej.
2: Okay. Pretpostavit ću da to znači da se nikome ne sviđa stvar. Nešto, da neće prečesto puštiti.
1: Hoće, hoće.
2: Misliš da hoće?
1: Normalno.
2: Pićemo dalje, 9.23. Možda se stignemo još kratko vratiti na ovu temu, ako ne budemo to gurnuli za sutra.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.

0: Ko je s nama?
1: Pa evo, slušam te prijedloge. Uh-huh. Sad nije mi jasno, mladi vozači do 30 godina, onda neiskusni vozači stvaraju toliko nesreća, a onda s druge strane će taj mladi vozač sa 18 godina voziti kamion sa 31 godinom bus pun putnika.
0: Da.
1: Ne kužim logiku.
0: Da, evo, moram priznat da i ni meni ta logika nije pretjerano jasna, ali što se tiče ovih situacija sa kamionima i autobusima, kažu kako bi se ublažio kronični nedostatak profesionalnih vozača.
1: A dobro, dakle, kronični, ali ajmo krenuti od sve te vrti oko novaca, oko plaće. Jel, zamislite, ne znam, zamislite tog jednog vozača koji ode s kamionom na put, nema ga tjedan dana doma, možda dobro zarađuje, možda ne. Ali, razumite, bolje biti raditi 8 sati, dođeš doma sa svojom ženom i djecom. Znači, ti trebaš tog vozača dobro platiti.
0: Dakle,
1: da bi neko pristao na to raditi.
0: Dakle, mislite da je zapravo...
1: Ja ne kažem, znači, očito ima dosta puno tih kamionđija, očito možda dobro zarađuju, ili su primorani da moraju raditi, jer drugog posla nemaju. Sad kaže, to je sad isto dvosjekli mač, ali znate kak je kod privatnika, daj mi odvezi, ne znam, 5 tura, ma daj kad si još 5, ajde još jednu, a treba platiti to.
0: Dakle, problem je zapravo u plaćama po vama.
1: Pa ja mislim da je u plaćama.
0: Jer se vi bavite tim, vi vozite?
1: Pa ja vozim, ajmo reći, kombi, ne,
0: uh-huh.
1: Isto putem se, ali evo, baš igra slučaja, juče sam se vratio sa Palma de Mallorca.
0: Opa.
1: Znači, tamo sam bio par dana, uznajmili smo kombi, ja sam ga vozio, prešao sam nekakvih 500 km. Znači, tih 5 dana, ja sam izrežimcirao, znači ograničenje je 120, imaju 3 trake, negdje 4 trake. 120, svi se voze 100, 110, to je auto na auto, ali nema tu, znači ja nisam primijetio da je neko meni od tih 5 dana plicno, zasvirao ili mahnuo rukom kao ono, ti se voziš. Znači, to je kultura. Znači, kao prvo, kultura vozača. Znači, sletali smo, sin je došao po mene, nismo prošli kilometar, ovaj nas pristiže sa desne strane.
0: Da,
1: a mi se ne kužite, pa kako ti? I onda se čudimo neko poginu. A nas još malo gine kako se mi vozi.
0: Dobro, dakle, treba kulturu mijenjati ili si na godišnji na Maljorku malo, to dobro.
1: Ma dobro, to, ali to, evo, to je sad isto ono, igra slučaja, hoće reći samo kultura.
0: Uh-huh.
1: Znači, da je to kod nas 3 trake, ali imali još veću gužbu nego sad sa 2 trake na obilaznici.
0: E, sad ćemo i o tome ćemo razgovarati danas, ali evo, hvala vam puno, imamo još telefona.
1: Traka, razumijete, znači, ako se nisi vozimo 100, i onda neka budala se nađe 130, i onda da iđe novog drugog, za koče, ovaj automatski za njega koči, 10 auta iza.
0: Da, jasna mi je matematika
1: da,
0: iza ovo.
1: Ali to ne može se kod nas shvatiti, jer misli, ako se voziš 100, da ne buš nikad stigao.
0: Idemo dalje, idemo slušati druge, može, hvala vam puno, pozdrav, do slušanja, bok bok, evo i o toj trećoj traci na obilaznici ćemo danas nešto kasnije. Slušamo i vas, halo, dobar dan. Halo. Halo, jesu, čujemo. U eteru jeste, dignuti jeste, a sad hoćete li vi odgovoriti, to je na vama. Idemo.
2: Halo,
0: dobar dan.
2: Halo, dobar dan, se čujemo.
0: E, čujemo se, recite.
2: E, poštovanje Filipe, telefon.
0: Poštovanje Filipe, slušaj.
2: E, pa nadovezao bi se, profesionalni sam vozač, ja trenutno vozim, pa nadovezao bi se na priču od gospodina, ima pravo, kažu svi da jako manjka vozača, velik je jako problem u plaćama. Niko ne gleda na naš posao, na kako se i koliko to radi. Ja sad kažem, ne znam, tu kod nas u Slavoniji kakva je situacija, kažeš imaš plaću, bubam 1700, 800, 900 eura, uf, ti si debelo iznad prosjeka. Ali niko ne gleda na to da ja radim po 12-13 sati dnevno. Kad preračunaš tvoju plaću na satnicu, bez da ikoga omalovažavam i vrijeđam, ali imam satnicu ko čistačica.
0: Jasno, zapravo u smjeru ovih nekih direktiva koja kaže Europska unija, dakle kronični nedostatak profesionalnih vozača, oni će
2: se ljudi miču od volana, vidim danima ženu i djecu, a mogu za 100-200 eura biti 3 svaki dan kod kuće u nekoj normalnoj firmi. Jasno. Da ću se možda naraditi više fizički ili tako nešto, ali...
0: Zapravo, mislite da oni idu u krivom smjeru, oni snižavaju te dobne granice umjesto
2: tako
0: da
2: je,
0: povise ili plaće ili neke...
2: To je isti sistem ko što su povećali dobnu granicu za raditi. Umjesto da daju mladima

hvala vam još jednom svima na pozivima, na komentarima. Još ćemo se kratko samo dotaknuti zagrebačke obilaznice koja dobiva treći trak, pa rekoh onda pozdrav za danas.

0: Evo, Frka, Zdenka Kovačiček, jedan lijepi koncert je bio, volim žene. Kad je to bilo? Oko dana žena, ne?
1: Taj tjedan, jel smo zvali, to smo sa Dubravkom Vrgoč, HNK Rijeka, govorili o Mr. Lee, ovo Mrle i moja glazba, da bi voljeli da to sa orkestrom, Valentin Egil, to je stvarno dirigent, morate ga čuti.
0: Da?
1: I inače orkestar riječki, da? I cijela, cijeli taj HNK radi odlične stvari. Dođite nam u Rijeku. Uglavnom, počeli ti koncerti isto.
0: Hoćete raditi dalje te koncerte?
1: E, hoćemo. Ovaj Volim žene je bio rasprodan u jednom danu i dogovorili smo još za sljedeću godinu. Sad to ovisi o mojim prijateljicama. Znači, Zdenka je moja prijateljica odavno. Me
0: moraš
1: podrža.
0: Dogovoriti termine, pa sve
1: da,
0: s njima.
1: Zato je bilo usred tjedna, nije bilo baš osmoga i to.
0: Da.
1: Severina nam je došla, genijalna je bila. Zbog nje je došao zbor iz Pule, Bela Ćao pjevat. Onda je došla nam je Konstrakta. A nju sam se ja sjetila ono, jer mi je, ono, to je teška faca. Ono. Mislim, ima milion žena koje sam ja htjeli još zvati i zvaćemo i nadamo se da ćemo moći, ali recimo Zdenka je bila kraljica, mislim ne bila, jesto, ona je kraljica danas i ostaće zauvijek, ali način na koji ona toliko profesionalno pristupa, mislim, i onda meni kaže, kad je sljedeći koncert? Ja kažem, u ZKM-u je, kod ovaj.
0: Da, da, Snješke. Još ono, znaš, ipak
1: i
0: ono, kad ti glaš ono, mladu glavu, kako bi
1: ima
0: rekla.
1: Ima mladu glavu. Da, da. Mlađa je od mnogih mojih prijateljica koji isto obožavam. Imam, ima genijalna scena nam je. Imamo puno pjevačica odličnih. Izvaćemo, mislim, ako smo u prilici, zovu oni nas. Mislim, najbitnije je ovdje, mi smo negdje sad tu između neka generacija, ono, starija, srednjih godina, gdje trebamo ono sad pričali, ovo kaže Stanko Kovačić i Stampeda moj, ovaj, kako smo mi zajedno ono, penjali se i propadali stalno i radili puno zajedno. Kaže meni, najgore, sad su nam najgore godine, nit moš biti diva, nit cišta.
0: Da, da. Evo, da, ajde, pravdu.
1: Ajde, onda kaže,
0: onda,
1: ja kažem, nije, mi smo sad snažni, toliko da možemo kombinirati, da možemo mlade povući koji nam se, ono, naravno, glazbeno pašu, svi o ukusima se ne priča, ne raspravlja, samo se raspravlja o ukusima, naravno.
0: Da.
1: E, i ove povuće ove starije i ove mlađe. Sad da, ćemo mi napraviti neku ono,
0: meni je nešto svoje. Iako znači kad gledam vas i ti Mrle i ti
1: Marinu Perazić sam zaboravila, Ivu Moć,
0: Marina,
1: moram ti
0: svašta, moraš da
1: moram svašta nabrojati. Eva je naša pjevala prvi put.
0: Imate to, znaš, da nikad vas čovjek ne bi povezao s nekim ljudima, ono, u smislu glazbenom. Znaš,
1: da,
0: ono.
1: Da.
0: Ali ono, dođe i Vuco, pa onda, znaš, ono,
1: a to je Letri malo eksperimentira. Da. Meni Vuco u Mr. Lee ne baso.
0: Ne bi ti
1: ali,
0: baš,
1: ali na stranu da je super
0: može.
1: Tip. Ono.
0: Da.
1: Mislim, sa nekim čudnim izjavama pomena.
0: Dobro,
1: ali
0: da.
1: Dobro, svi smo. Mislim, ja se vjerojatno, nisu ni moje sve koše. Nego je, ovaj, šta je, te žene, meni je to bilo super, jer to su meni, ili sam željela, ili sam prijateljica zbilja, ko sa Ivom Očbob i tako iz Jenica, ono, ne znam, ali u igri su ono, Vava, Matej Zec, Valjak iz Letri, Prlja. I Marina Perazić mi recimo bila neka akvizicija kad sam došla. Ja sam došla u Rijeku 40. 39. i ono, znaš, to su godine onak, nemaš ti sad se pretvara.
0: Ni ovdje, ni ovdje, znaš, da, nemaš, ni sklinac.
1: Ono. Nemaš pojma, ono, mislim, nemaš sad odjednom, aj sad su mi prijatelji. Ali ti su ljudi odmah došli u Dallas kod Jovanke, ono, gdje je jedna mala prodavonica predivna muzike i gdje se rade tulumi, te premijere, promocije i sve. I tamo uz njenu pomoć, ono, sve sam na doknadila, vrlo, vrlo brzo.
0: Znači, ono, dobro te ta sredina prihvatila. Dobro, ono, to je uvijek bio onako ono, rokerski grad. Mislim, znači, ono,
1: sad, na žalost,
0: nije
1: više
0: to,
1: da,
0: ta priča. Da, ono,
1: da. Ali mislim da se vraća, da bi se trebao vratiti. Ja sam, recimo, mi nismo mrzi riječ rock. On je u stvari električar, po novom.
0: Što je električar?
1: Pa ono, voli elektronsku glasbu. Da, manje.
0: Dobro, on je, znači, ono, svaki dan nešto, svaki zapravo.
1: Svaki dan se reinventira, da.
0: Da,
1: a ja sam više, ono, ja sam, recimo, meni su uzori više, ono, isto malo Bjork, ja sam više Nina Hagen, ono, to kombiniram te neke, volim te neke elektronika, punk, opera, pa to nešto,
0: svašta,
1: možda
0: široko.
1: Malo nije ni toliko komercijalno neslušljivo, a to ja sve ne bi znala da nas Javor Jejić iz Stampeda nije ostavio 2000. i otišao privatno nekim drugim smjerom, gdje smo ja isto tako sjedili i ono, šta ćemo sad? I onda smo ono, šta ćemo sad, ko konstraktan ništa ćemo sad, idemo raditi muziku. I onda smo skužili, on je skužio da može biti autor, aha, i kompozitor, šta je već, kako se to zove. Ja autor sam morala, silom prilike, onda sam skužila da uopće ne radim glazbu koja je takav pop, nego radim više taj neki avangardni, recimo.
0: Da,
1: alternativni.
0: Dobro, ovo kad si rekla dolazak u Rijeku, ono, novi grad, nije ti to strano, budući da si se dosta naselila u svom djetinjstvu. Čekaj, taj mali grad je Tetnang,
1: rođena sam, da, Tetnang. Na tromeđi Austrije, Švicarske, ono, gastarbajterska priča.
0: Dobro, ali ste se malo zadržavali, uvijek je bilo kratko.
1: Meni je bilo divno u Njemačku, ja sam gastarbajter bila presretan, ali nešto su, eto, moj brat je nešto zeznuo, pa smo se vratili zbog njega, šalim se. I onda došli u Veliku Goricu da bi kao u Zagrebu studirali, bile su opcije Sarajevo, Zagreb, srećom nismo Sarajevo, to bi nam stradali. Nemam pojma, Split je bio u džiru, ništa kontra Splita, ali evo, nađemo se mi u Turopolju.
0: U Velikoj Gorici.
1: Da, u Velikoj Gorici. I tu ja ostanem do srednje škole i tu odem u Berlin, opet vratim se u Njemačku, jer Njemački čak mi ono, ja razmišljam njemački, nevjerovatno, meni taj jezik ušao, jako volim tu kulturu.
0: A pjevanje na njemačku?
1: Isto, sve, da. Tu smo se ja i Paolo Mađeli dosta dobro našli, često me tražio ono baš
0: na njemačkom pjevam.
1: Ne su, ljudi taj njemački, ja mislim, totalno krivo kuže.
0: Meni da, isto njemački pjevam.
1: Ne znam, ja obožavam Marlene Dietrich, ono njeno.
0: Samo je težak. Dobro, ti kad ga nosiš ono,
1: ja ga nosim,
0: ono,
1: da. Moja emocija je skroz drugačija.
0: S lakoćom si ga naučila, baš je ono težak jezik. Ne?
1: Pa nije puno, to ali je Turopolje, recimo, bila sam to Velika Gorica, to je bilo vrlo interesantno, to su ljudi ono koji su onako puno hladniji, bili su ono hladniji od Njemaca, ono, ti Bosanci tamo baš nisu dobro legli, mi smo malo našli smo se u nekom tom među, ali mislim da taj suživot sad je okej, ali evo recimo sad baš kad gledam, ja sam svugdje stranac, i moji roditelji su, mislim, moj tata porijeklom Poljak, austrijska Samoborka neka, mamine su Dalmatinci, oba dvije bake su mi ono iz tamo okolice Makarske, znači mi nismo nigdje ostali duže od jedne generacije, a jedna generacija se selila unutar svog života. Tako da jako dobro razumijem ove strance koje su ovdje našli cilom prilika i stvarno bi bilo divno ono da im pružimo ruku, jer nama stalno neko pružao ruku, mislim, u moj cijeli život. Jasne, ja sam recimo, kažem uvijek za Turopolje, se malo šalim, a ja sam recimo bila godinama turopoljska princeza, mislim. Ono, to je stvarno prelijepo. Ono,
0: tako su te dobro prihvatili.
1: Da dođoš,
0: Mislim.
1: Ono, kućeš veći poklon nekom da daš. I dali su mi, Velika Gorica mi je dala puno prilika, ono.
0: Da.
1: Tako da, ono.
0: Dobro, ali mislim ovo sa češkim, ono.
1: A to je sad bez veze.
0: Vi sta priča sa češkim, to si slučajno završi.
1: To je bez veze.
0: To si slučajno.
1: Ma da, ja sam.
0: Toko nisi poljski, ako ti je tata ovo.
1: U sve to moram reći, zašto je moja karijera tako vama možda i nepoznata. Ja sam jedan veliki veseljak, ne radnik. To se tek kasnije kristalizirao kad sam upisala faks. Ali nisam ja sam upisala na pravo sam ja kao otišla i upala. Ja sam upravno-pravno u Gorici išla i ja sam već imala bend u Berlinu i ja sam stalno gore-dole. Moji roditelji su bili onako, nekako imali povjerenja u mene, ali malo su bili i očajni. Onda sam se ja ipak vratila, kao jedna sam skužila da to pravo, da to ne bi. I stalno mama je, si mogla biti advokat? Ja rekao, pa mogla sam biti već propucana negdje. Ono, advokati baš divno zanimanje. Ono, u Hrvatskoj pogotovo. Ono, braniš, vidiš kakve likove. I kažem ja, idem ja sad na filozofski, tamo ima inteligentnih ljudi, jer meni je bilo, ja sam jako voljela biti okružena pametnjakovićima, kao kak sam i ja, pametnjakovićka. I odem ja tamo i kažu, šta da studiram? Kaže, evo ti bohemistika, to ne moraš puno učiti, ovo, ono. Ja sam je upisala tu neku slavistiku zadnju godinu, ruski sam učila i to skužila da ne želim provesti život najljepše godine učeći, ono. Naravno, želim završiti faks, biti prof, na kraju jesam. I na kraju sam tijela profesor bohemistike i diplomirani muzeolog.
0: Evo vidiš.
1: Ali to sve je bila jedna stihija svega iskombinirana.
0: Ja sam
1: još bila kod...
0: Koliko si dugo to si završila?
1: Grod,
0: 20 ja sam, godina.
1: Da, ja sam jedno 15 godina bila absolvent, gdje su mene nazvali iz referade. Točno sjećam da sam bila trudna. 39. Dolazi vam Bolonja I kažem vam, a ja snima samo diplomske srdo. Ja
0: ako
1: sam,
0: misliš okay. završit?
1: Vi ćemo vas izbrisati iz sustava, meni nama bilo jako žao, mi želimo imati ove diplomirane ljude, kad smo već uložili u njih pare, jel? I oni su htjeli da ja dođem i ovak s 39 godina ovakav trbuh, ono, hodam po tamo po referadi, kažu šta, sve po redu, sve po redu. Ovo je sve popacala od smijeha.
0: I diplomirala ti tako?
1: Diplomirala, nego šta? Bogu, i ni dana radnog staža.
0: Eto, vidiš.
1: Mislim, plaćam
0: dobro,
1: sam.
0: Ima, sama si plaćaš. Sama. Ajmo mi sad malo opet svirati, što ti je ono bilo drugo? Gabi, Novak, Vino i gitar.
1: Moram reći, ono, to taj gubitak cijele obitelji, Lu, čekamo sad Lu i želimo je sve sretno, a taj gubitak te muzičke obitelji, ne mogu doći sebi. Baš mi ono fale, užasno.
0: Ajmo onda Gabi Novak, Vino i gitar.

0: Ajmo malo na Italijane, Rafaela.
1: Joj, da.
0: Rafaela, Kara.
1: Blizina rijeke.
0: Jel Kara ili Kara?
1: Kara.
0: Kara. Kara. Je, kara. Vidiš, dobro
1: mi
0: rekao
1: Paolo
0: muž.
1: Uvijek,
0: meni kaže,
1: ne znaš.
0: Kaže meni muž doma, sad kaže nije Kara, nego je Kara.
1: Da.
0: Ja kažem nije, nego je Kara. I eto sad ko je, on je bio pravo.
1: Evo, da, recimo kod nje mi ne smeta, ono, u pjesmi da. Ima, ono, dosta eksplicite šta se radi, šta se radi kad se ide u Trst.
0: Tako je. Ajmo, Rafaela.
1: Ovo je super.

0: Mañana.
1: Za 10 sekundi bit će točno 15 sati. Volio bih vam reći dobar dan, ali dan je tužan. Dan je žalosti u Drnišu i dan kada će biti pokopan mladi Luka. Nažalost, očigledno da su se dogodili i propusti. Monstrum koji je već ranije ubio mladu djevojku bio je 12 godina u zatvoru. Tamo je imao 31 prekršaj. Mogli su mu i malo produžiti taj boravak u zatvoru, pa se nadamo da ne bi uzeo još jedan život. Tako da će ovaj drugi dio dana biti tužan.

0: Ovoje drugi.
1: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe. Za svakoga je.
0: Rokiko na Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
3: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Drugi dio dana.

0: Ništa ne čuje. Ništa ne čuje. Jesi pustili intervju? Velika mi je čast i zadovoljstvo u maloj školi rock'n'rolla pozdraviti profesora katedre koji nam stiže iz Beograda. Gile, dobrodošao u malu školu.
1: Pozdrav, pozdrav tebi, pišta, pozdrav slušateljima.
0: Kad kaže veliko mi zadovoljstvo, uvijek tako kad imamo nekog prokušanog majstora rock'n'rolla koji je tu od početka vremena.
1: Da, od dinosaura, još pa do sad.
0: Onda imamo ovoga, stvarno, kažem, pošto se zove mala škola rock'n'rolla, ono gostujućeg profesora, jel?
1: Da.
0: No, nismo mi tu da pričamo to jest jesmo tu da pričamo uvijek malo i o staroj dobroj prošlosti, ali prvenstveno ima nešto novo sa Orgazmom. Tako imate je. Novi album u Magli Sjaj, u prodaji je već album. Reci nam, kak si zadovoljan s novim albumom?
1: Pa jako sam zadovoljan. Pa, možda bi najbolje to opisao, ovaj Banana je ovaj onaj tip u bendu koji uvijek nešto spušta, ono, ne, moglo je to malo, ovo smo mogli bolje, ovo smo, Banana je kad smo završili album i kad smo slušali ono, još i posle masteringa i sve, on sluša i iz gora sveši učenicu, ovo je naš ubedljivo najbolji album koji smo snimili. Ja ne znam da li je to imaš i taj sindrom da svaki muzičar za svoj zadnji projekat misli da mu je najbolji, ali mislim da je svakako jedan od vrhova stvaralaštva grupe Električni Orgazam. Jako smo zadovoljni.
0: Pa ak Banana kaže da je
1: da, kad Banana kaže, moram, on je, mislim, inače muzički direktor Električnog Orgazma, što malo ljudi znaju, jer je on je onako čovjek sa apsolutnim sluhom i ono kad Bane kaže ne, ovo je falš, onda moramo da slušamo Banana.
0: Ljuba je ispo negdje u međuvremenu.
1: Pa da, Ljuba je zadnji put smo svirali zajedno početkom prošle godine, smo bili na turneji po Australiji, Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth, i Perth je bio u stvari zadnji koncert s Ljubom, mada to još tad nismo znali da će to tako biti. Uglavnom, Ljuba jako voli da ide u Indiju i na Goa i da pobegne kad je ovdje zima, da bude tamo gdje je leto, i on zadnjih već, ne znam, 10 ili možda i više godina, mi otprilike radimo do kraja godine, onda je ono prvi, drugi, treći mjesec ladno, ne mrdamo, obično bend ne svira koncerte u toj nekoj fazi, i Ljuba ode u Indiju. On je bio u Indiji kad se vratio na proleće prošle godine, imali smo, ne znam gde, da li je bilo Brčko, neko prva svirka, i on je bio, nešto se ne osjećam dobro, aj odsvirite vi ovaj koncert bez mene. I onda je to tako bilo i na drugom i na trećem koncertu. Onda je u stvari u sred toga pao i slomio zglob, ja mislim, leve šake, pa onda jedno mjesec dana zbog toga nije mogao da svira. Ja sam njemu, pošto kad smo mi krenuli da snimamo album, on još uvijek bio u Indiji, ja sam mu slao te već neke prve demo snimke da čuje, i mi smo planirali da i on bude deo novog albuma, ali na kraju on rekao, kao, ne bi ja da napustim bend, ali treba mi ono kao neka malo time out, pauza, kao, ajde snimite vi ovaj album isto bez mene, pa vidimo se negde down the road, možda ćemo opet skupa, ali trenutna je situacija dakle bila takva, znači niti smo mi njega izbacili iz benda, niti smo se svađali oko love, što je glavni razlog napuštanja benda nekog člana, niti bilo šta slično, jednostavno valjda mu treba jel da sad smo mi već seniori duboko u 65. godini, ljubav već u stvari ove godine puni 66, on je stariji godinu dana od mene.
0: A i nije mu prvi put, jel?
1: A i nije mu prvi put, ali najzanimljivije je da je prvi put otišao iz benda ovaj, posle albuma, kako Bunj kaže, mi smo onda snimili Distorziju koja je bila naš najveći uspeh. A ovog puta je otišao iz benda posle turneje za Kako Bunj kaže, to je reizdanje i živog albuma na kom smo svirali, kako Bunj kaže, opet. I sad, ono, možda će i ovaj album...
0: Ovaj... A i kažu ovoga kritičari, to je što ovih neki koji su kao preslušali cijeli album, kažu da je, da je možda po energiji najbliži Distorziji album.
1: Pa jeste, ima, ima toga, da, zato što smo mi, ne znam, zadnja dva albuma onako promenili malo fazom na moju inicijativu, ono, kad band tako drugo, dugo radi, moraš stalno da se boriš, da iskačeš iz neke rutine i nekog, ono, da ne bi postao dosadan i sebi i publici, i onda sam ja za prethodna dva dana albuma, za prethodna dva albuma smislio fazon, ovaj, kak, šta sad da se promenimo kad je glavni kompozitor, to jest ja, stalno isti, mislim, kako da to malo izmenimo, a da sad ne moramo da zovemo nekog van benda. I onda sam ja predložio, ajde da pravimo stvari sva trojica na nekim sešnjima, kao što smo obično je to pre toga izgledalo, ja ono napravim doma pesmu, donesem, onda bend to izaranžira i to je to. A ovog puta sam predložio da promenimo i da nas trojica budemo kreativni tim, kao i da radimo prethodna dva albuma, i to je dalo rezultate. Zaista, tu se i dalje osjeća moj taj neki autorski izraz, a jer sam ja pravio sve melodije, pošto sam i bubnjeve svirao na tim demo snimcima, onda sam i sve ritmove ovaj postavio ja, ali ipak smo nekako nas trojica to nekako malo napravili drugačijim. A ovog puta smo se, jer ja sam svo to vreme dok smo radili ta prethodna dva albuma, nisam ja prestao kući da pravim pesme, ja sam i dalje pravio pesme, samo ih nismo objavljivali, tako da se napravila velika baza pesama u rasponu od skoro 20 godina koje niko nije snimio. I onda sam ja sad rekao, čekaj, sad ću da ono, mislim, ima ovdje stvarno mnogo dobrih malo pesama, glupo je da to ostane nečuveno i nesnimljeno. Tako da sam ja napravio neki izbor od best of, izabrao svojih 12 najboljih iz tog perioda, Banana je dodao dve svoje, i to tako je u stvari nastao zadnji album.
0: Ma dobro, ali trebalo vam je skoro 8 godina od prošlog albuma do
1: ovoga. Pa, znaš šta, to ovaj, ja nekako se trudim.
0: Mislim, onaj da... si napravioš u 50-ima, ali sad u 60-ima.
1: Pa ne, znaš šta, kad band postoji 46 godina, ovaj, ja nekako se trudim da pazim da ne zagadim sopstveni katalog nepotrebnim izdanjima, nepotrebnim albumima. Mislim, ono, to ono se lako otme kontroli, i ono, ljudi, naročito koji su nekad ovaj, imali nekog velikog uspeha, to te nekako navodi da si ti stalno genijalan i da šta god da snimiš da će biti genijalno i fantastično, ali nije tako, tako da ovaj, treba malo samo kontrole. I...
0: Pa dobro, bilo se malo i reizdanje to.
1: Da.
0: No, mi smo već vrtili u maloj školi rock'n'rolla, ali idemo se ponovo vratiti na prvi singl iza vremena.
1: Da.
0: Zašto si izabrao baš to za prvi singl?
1: Pa, znaš šta, ja, ovaj... teško je uvek meni da izaberem, zato što ja bi mogao maltene bilo koju stvar da izaberem, ali nekako u nekom trenutku čovjek mora da donese odluku, i onda je bilo, ok, ova je dovoljno dobra. Znači, pošto dobar deo albuma je zapravo akustičan i nema bubnjeva, nego ima samo neke konge ili neki prekašan, ovaj, tako da sam mislio, ako izaberem jednu od tih akustičnih stvari, to će možda da prvi utisak o albumu možda baci na neku stranu koju ja nisam želeo, nego ono, kao ajmo neku brzu, poletnu, kratku pesmu, i tako je u stvari izabrana, i ispada da je izbor bio dobar, pesma je super prošla i to je to.
0: Evo ga u maloj školi rock'n'rolla sa novog studijskog albuma Električnog orgazma, U magli sjaj, slušamo Iza vremena.

0: Evo, slušali smo iza vremena, vraćamo se dalje razgovoru sa Giletom, našim dragim gostom u Maloj školi rock'n'rolla. Novi album je U magli sjaj, dakle potražite to u izdanju Gracie Records.
1: Tako je.
0: Reci mi, vi ste jedini ostali još raditi s paket aranžmana.
1: Da. Posljednji Mohikanci. Beogradskog Novog vala.
0: Česti ste gosti u Zagrebu. Zagrebačka publika vas voli, hrvatska i znaju vas. Kakva je situacija u Srbiji, u Beogradu, sa svirkama, sa nastupima, sa promocijom novog albuma?
1: Pa, znaš šta, promocija u Jugotonu, to se u Srbiji dalje zove Jugoton Croatia Records u Zagrebi, fantastično je prošlo, stvarno, ono, ja često odem na te promocije, ovo je bila, ja mislim, najposećenija na kojoj sam ja bio. Mislim, to je ono, ne znam, obično bude, ne znam, dođe 20 tako nekih novinara u proseku. Sad je bila baš gužva, da je dućan bio pun i vani su ljudi stajali i čak sad sam dobio informaciju iz Croatia Records da je album imaš ono kao unapred da naručiš preko interneta kao predprodaje i kažu da je prilično odskočio od nekih, od većine ostalih novih izdanja u tom periodu sa tim prednaručbama, tako da izgleda da je interesovanje veliko za novi album.
0: To je možda zato što imate Anicu Dobrogoj album.
1: A možda je i to, da Anica uvek doda neki ono začin.
0: Anica je uvek dobra.
1: Da, Anica je uvek dobra, tako je.
0: Priča s Anicom, nije prvi put da surađujete?
1: Ne. Ja sam u stvari za samo dva filma radio muziku, ali oba su prilično legendarna postala.
0: Ja nisam ni za jedan.
1: Pa dobro, da, imaš ti ove autore koji rade za po 20 filmova, ali niko se ne sjeća tih soundtracka, ali mojih se sjećaju za Kako je propao rock'n'roll i za Crni bombarder. Znači, zadnji put je, u Kako je propao rock'n'roll, Anica nije glumila nekog ko se bavi muzikom, ali u Crnom bombarderu jeste i tu smo Vlada Divljan i ja pravili te songove koje kao njen band svirao u filmu Crni bombarder, od kojih je verovatno najlegendarnija postala Svečane bele košulje, a i obrada Rocky Ericksona Hodam sad kao zombi. Tako da je to zadnji put bilo i u više navrata, pošto smo mi ono stari prijatelji, je ona tu, i čak i u Zagrebu jednom gostovala na našem koncertu u Beogradu više puta, bila je s nama čak i u Torontu, tako da svo to vreme mi pričamo, kao moramo da snimimo ponovo neki stvar zajedno, i ovog puta su se nekako kockice sve sklopile za tu pesmu Gde je Barbara sad, jer je ajde ispričamo kako je došlo do te pesme. Kad sam ja radio sa Magic Bush, ja sam došao na jednu probu i Čaki i Damjan iz Magic Bush su bacili ideju, kaže, kao nama se jako sviđa jedna instrumentalna tema iz filma Kako je propao rock'n'roll, koja se zove Barbarina tema. To je bila neka samo akustična gitara i neka instrumentalna tema. Ajde probamo da napravimo od toga baš kao i pesmu. I onda su oni tu nešto krenuli da grade, pa su oni napravili neko pevanje. Onda sam ja došao na probu, pa sam potpuno promenio to pevanje i snimio neko drugo. I onda je nekako to vuklo na Barbaru, jer je Barbarina tema i kao gde je, šta je s njom sad, kao posle toliko vremena. I onda je nekako samo po sebi došlo, pa evo sad, to je prilika da Anica uleti u tu pesmu i da je snimimo zajedno. Tako da, tako je došlo do pesme Gde je Barbara sad.
0: Dakle, Barbara je uvijek živa i zdrava.
1: Tako je.
0: Kao električni orgazam. Sam si rekao, dugo godina ste na sceni, nema di niste svirali, ono, albumi su prodavali u milionskim tiražima.
1: A to nije baš raj.
0: Kad sad sve zbrojiš, mislim.
1: A pa moguće, mislim, da, kad bi zbrojao 4-6 godina, da, moguće.
0: A mislim, ono, ima li još nakon tog vremena, ono, znaš, volje, entuzijazma, želje za sviranjem, znaš, neki ljudi, ono, da, sa 60 godinama, šta je, ono, gleda televiziju, znaš, ono, da, otkud energija, otkud izvlačite tu, ono, pa, ne, volju?
1: To, da, to je nekako, ja mislim, ima veze sa karakterom od čoveka do čoveka. Evo viš, Ljuba se malo umorio iako iz našeg benda, ali naše tvorica nismo. Mi i dalje imamo ovaj, svaki koncert je drugačiji, svaki, iako sviraš iste te pesme, ali ti si drugačiji na svakom koncertu i nekako im prilaziš sa ovaj, to je ono never ending story, ono stalno ovaj, to nekako se postavlja na neki drugi način, tako da ja i dalje, ono, kao i kad sam bio klinac, meni je ono rock and roll najfascinantnija stvar koju sam otkrio na planeti Zemlji i već sad to kao klinac, kao ti, mislim, ja sam bio tinejdžer kad sam snimio Paket aranžman, ovaj, i dalje me ta fascinacija sa ta 3, 4, 5 akorada koji se vrte stalno u krugu svim pesmama, ali i dalje je to ovaj, neki taj entuzijazam koji ne popušta.
0: Ali ono, vas trojica ste već koliko godine zajedno?
1: Da, Švaba, ja i Banana smo već od 85. a i Pače je zapravo 26 godina bubnjar električnog orgazma, tako da je ovo definitivno neka najstabilnija postava benda.
0: Pa mislim, a kad si sad spomenuo kao ti si ko tinejdžer krenuo, da li otkrivaš da li ima nekih novih klinaca koji ono nose tu naš baklju rock and rolla još?
1: Pa ima ih, da, ali ja prvo ti kažem sam malo iskreno digo ruke, mislim verovatno ima i veze to da ja sad imam 65 godina i ne ono, ne mogu toliko lako ni da se povežem, ono što je valjda i prirodno, znam, sad glupo mi je da se foliram i da se nešto ložim na nešto što je onako generacijski dosta drugačije od nekih postavki, doživljaja i svega koja je imala neka moja generacija, tako da ovaj, slušam, ne više toliko aktivno kao nekad gde sam pratio sve ovaj, kao i to doživljavao kao neka nova konkurencija, neki novi, više ono uopšte nekako mislim da je električni orgazam odavno više u nekoj svojoj sopstvenoj dimenziji i zoni i da više ne moram mnogo da ovaj, prati šta radi konkurencija, nego radimo ono što se nama sviđa i u nadi da će se to još nekom dopasti.
0: Kad već pričamo o generaciji, idemo se vratiti na generaciju Barbare i reći da. Gdje je Barbara sad. To će biti drugi singl?
1: Tako je, to je drugi singl.
0: To je drugi singl, dakle, novi album U magli sjaj, električni orgazam. Drugi singl, gdje je Barbara? Htio sam reći gdje je Barbara.
1: Pa možeš, pa da.
0: Gdje je Barbara sad?
1: Da ne kazem isti šta.

0: Ok, imate nešto gostiju na albumu, evo čuli smo Anicu Dobru, ko je još svirao?
1: Pa ima, da, ima, ima dosta gostiju na albumu, tu su, ove, ali možda nisu toliko poznati nekoj široj javnosti, tu je i Damjan Dašić iz Magic Bush koji svira bubnjeve u dve stvari. Tu je Nebojša Ignjatović sa kojim sam pokušavao da sklepam taj neki prvi solo akustični projekat koji svira akustične gitare u nekim pesmama. Tu su Julijana i Aleksandra na gudačima, imamo u nekoliko pesama gudače, violu i čelo. Tu je Boris Bunjac, moj stari ortak iz benda Vlade Divljana, All Stars benda, koji svira u Daraljke na nekim pesmama. Tu je Dušan Petrović na saksofonu, ovaj, u dve Bananine pesme, ali verovatno dva gosta, jel da, po ovaj, popularnosti odskaču od svih njih, a to su Anica koju smo već spomenuli i drugi je Cane iz Party Breakersa koji ovaj peva zajedno sa mnom u refrenu pesme Kupio sam kola. Cane je, mislim, ono, stari ortak i saradnik i već je, ovaj, mada dugo nije, zadnji put je zapravo gostovo na albumu Zašto da ne iz 94. koji je reizdat prošle godine. Tu je pevao u tri pesme sa mnom, a i ja sam ovaj, gostovao Party Breakersima, tako da to je, znaš, ono, posle svog ovog vremena zapravo su ostala ta dva benda u Beogradu te naše generacije, to, ono, i tog nekog doživljaja sličnog rock'n'rolla koje imamo Breakersi i mi, tako da smo mi ovaj, uvek u toj nekoj bliskoj prijateljsko polurođačkoj ovaj, vezi, mislim, Cane i moj venčani kum, tako da ono, on je vjerojatno čovjek s kojim se možda i najčešće čujem od svih kolega i nekako je bilo ono spontano, mi je ovaj, kad smo radili tu stvar mi je palo, ovde bi kao ono, kao neka farba tog Cane, tog vokala, super bi legao njegov glas zajedno sa mnom u refrenu i ovaj, njemu se do, ono, odmah dopala ta stvar i bio je čak, posle me zvao, e pa baš smo ovo lako i brzo ono kao uradili, nije bilo nekog, ne znam, mučenja, nekog naprezanja, nego je sve nekako išlo ko voda, što bi rekli.
0: Pa je, i Breakers i Orgazam su dva benda koji su ono omiljeni u Zagrebu, da, stalno koji dolaze, da. To. Spomenuo si Vladu, sad se baš priprema koncert u Zagrebu za nevladina organizacija, hoćeš možda biti tu?
1: Ne, neću biti, bio sam kad su to prvi put radili prošle godine, sad su pre neki dan svirali i ovaj, za Vladin rođendan drugi put u Beogradu. Proti kažem, nije me niko ni zvao za ovaj koncert u Zagrebu, ali ono, ne znam, možda na nekom od sledećih bude.
0: Šta bi, evo sad da se okrenemo drugo, sad imaš neko iskustvo, neke godine za sebe, neke albume, karijeru, šta bi stari Gile rekao s onom mladom Giletu sa početka, s paketa aranžmana?
1: Pa ja bi mu vratno rekao, samo tako nastavi, na dobrom si putu.
0: Jesi li koklinac kad ste počeli, kad je bio taj paket aranžman, jesi ono, mislio da će se ono, 40 godina baviti, dok je ono živit od toga i...
1: Pa, definitivno sam imao želju, ovaj, toga se sećam, ono, mislim, naročito, mislim, mi smo zaista bili ta neka specifična generacija, ove neke generacije iz 70-ih godina i bendova, oni su imali mnogo neku mukotrpniju ovaj, fazu razvoja i tu se tek postavljao rock and roll da bi, ne znam, onda došlo bijelo dugme koje je pre svega uspostavilo taj neki biznis model kao da možeš da živiš od rock and rolla. Ovaj, i neki još, jel da, bendovi iz tog vremena, a mi smo nekako ta novovalna generacija imali sreće da smo mi zaista posle jednog koncerta postali senzacija. Mi smo odsvirali jedan koncert u SKC-u i Električni Orgazam, to ovaj, jel da, ovi hardcore fanovi znaju, je nastupio kao predgrupa mom tada glavnom, pod znacima navoda, bendu Hipnotisano pila, u kom sam ja bio bumljar, tako da mi nismo imali baš viziju da će to trajati, to je, nama je trebala predgrupa, mi smo polu iz zezanja napravili taj bend i on je upalio mnogo više nego bend Hipnotisano pile, koji je ovaj, kao smo mi mislili da je naš kao glavni bend. Tako da je preko noći to eksplodiralo. U tom istom periodu su bili prvi koncerti Idola, Sherlock Robata, ta ovaj beogradska alternativna scena, i to je ono ovaj već jako brzo bilo prihvaćeno, tako da mi nismo imali taj, ne znam, ja nisam nikad prošao taj, pošto kao pre svega originalno bio bumljar, ja sam preko noći postao gitarista. Ja recimo uopšte ne znam, nikad nisam imao tu fazu da skidam tuđe stvari. Ja ne bih znao tri tuđe stvari da ti odsviram. Mislim, morao bi da se potrudim da to skinem. Obično su ono bendovi prvo imali te neke faze da su cover bendovi pa sviraju tuđu muziku. Ja sam odmah krenuo da pravim svoje pesme i to je upalilo i tako je ovaj, onda se samo nastavilo.
2: A si zato kasnije kroz karijeru znao posuditi neke druge pjesme, obraditi to?
1: Dobro, nešto. Da, to je bila kompenzacija. Da pravim hitove od obrade kao Baby ti nisi tu i tako.
2: Pa zašto ne, treba da se nakloni svojim uzorima, ne?
1: Pa da, dobro, a imali smo i taj ceo album obrada, Les Chansons Populaires 83.
2: I dobar album.
1: Da.
2: U Magli sjaje vani.

0: To voze muzičari i taksisti. U stvari kad sam ja trebao da menjam, pre toga sam vozio Opel Astru koji je bio mali, onda sam dobio kćer i onda smo trebali da idemo na more i onda sam ja shvatio da kad stavim u gepek kolica od bebe da nema više mesta baš za torbe i ostale, onda sam se vozio s nekim taksistom koji mi je rekao samo pasat karavan, to ti je najbolje.
1: Samo i gitare moš i pojačalo
0: baš. Da, pa to i bubanj i što hoćeš, tako da to je pravi gepek za muzič.
1: I pravi gepek će biti za nove ploče kad se nakupi ovoga novih albuma, ovih reizdanja, jel se sprema se još to. Gile, hvala još jednom, idemo hvala slušati tebe i Canete kako pijete da ste kupili kola.
0: Kupio sam kola, spremam se na put.
1: Vidimo se, hvala lepo.